حرمت سنو اگلیو وجو پہی دونا کھائے قسمے کرے برابری پھر گیرت اندر پائے وجو گوائے اگلا موہ پانا کھائے جس دا دتا کھائے